Jimmy, on one, na wa Jimmy. Nya Jimmy, na wa Jimmy, on ya. Nya Jimmy, wa wa Jimmy, on ya. Nya Jimmy, wa wa Jimmy, on ya. Nya wa Jimmy, on ya. Nya wa Jimmy, on ya. Nya Jimmy, wa Jimmy, on ya. Nya Jimmy, wa Jimmy, on ya. Nya Jimmy, wa Jimmy, on ya.